0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа узначаліў малітву о поўдні у катедры Барселоны. У Вільні праходзіць сусветны кангрэс міласэрнасці. У другой частцы праграмы рубрика «Слова да моладзі». 9 чэрвеня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа завершыў свой візіт у Мадрыд сустрэчай з валанцёрамі, якія дапамагалі ў арганізацыі яго апостольскага падарожжа. Вы заслугоўваеце асаблівай падзякі, бо ахвяравалі свой час і служэнне і зрабілі гэта з любові да пана, касцёла і папы, сказаў святы отец, звяртаючыся да тых, хто з энтузіязмам адгукнуўся на заклік да валанцёрства. Па словах пантыфіка, колькасць ахвотных стаць валанцёрамі значна перавысіла чаканні ўжо ў першыя дні набору. Некаторыя ўдзельнікі бралі адпачынак на працы, іншыя на працягу некалькіх месяцаў цалкам прысвяцілі сябе падрыхтоўцы. Кожны аддаў тое, што мог, ахвяруючы сваё сэрца, рукі, ідэі, таленты і ўсмешкі. Няхай Бог узнагародзіць вас так, як толькі ён адзін умее, пазычыў Леў 14. Падчас апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 узначаліў малітву о поўдні ў катедры Барселоны і заклікаў вернікаў заставацца прарокамі еднасці і міру ў падзеленым свеце. У сваім казанні святы отец засяродзіўся на сутнасці касцёльнага суіснавання, выкарыстоўваючы вобраз Хрыстовага цела, дзе кожны выконвае сваю ролю. Папа падкрэсліў, што супольнае служэнне і супрацоўніцтва для хрысціян гэта не проста выбар стылю, а фізіялагічная патрэба, заснаваная на Божай ласцы. Сапраўднае братэрства нараджаецца тады, калі супольнасць дазваляе Богу любіць сябе. Толькі той, хто дазваляе Богу любіць сябе, можа будаваць разам з іншымі справы любові, адзначыў папа, заклікаўшы развіваць у касцёле сямейны клімат, здольны да міласэрнасці, узаемнай увагі і прабачэння. Пантыфік нагадаў, што жыхары Барселоны, як галоўнага горада Каталоніі, маюць асаблівую адказнасць заставацца будаўнікамі еднасці па-за ўсялякай палярызацыі. У сучасным грамадстве, якое становіцца ўсё больш і больш раздробленым і індывідуалістычным, хрысціяне закліканы праяўляць адвагу і сведчыць пра вышэйшыя каштоўнасці. Папа заклікаў вернікаў адмовіцца ад усяго другаснага дзеля таго, што трывае вечна, заставацца сведкамі і прарокамі адзінства, гасціннасці, згоды і міру, нават коштам ахвяр і адрачэнняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Іспанскія каментатары не шкадуюць цёплых слоў на адрас папы пасля некалькіх дзён яго знаходжання ў краіне. Журналісты называюць яго сапраўдным лідарам католікаў і сапраўдным мадрыдцам, звяртаючы увагу на яго бездакорную іспанскую мову і глыбокае веданне рэалій сучаснай Іспаніі. Дзяржаўнае тэлебачанне і каталіцкае радыё паведамляюць пра вельмі сардэчны прыём з боку жыхароў іспанскай сталіцы і велізарныя натоўпы мадрыдцаў на мерапрыемствах з удзелам пантыфіка. Сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што імша і працэсія Божага цела, якія прайшлі ў Мадрыдзе ў мінулую нядзелю пры масавым удзеле гараджан, сталі пераканаўчым доказам высокай папулярнасці Льва 14 у Іспаніі. Вядомы галівудскі акцёр Антонія Бандерас у размове з мадрыдскімі журналістамі выказаў глыбокую ўдзячнасць за магчымасць сустрэцца з папам. Гэтая падзея адбылася ў нядзелю 7 чэрвеня падчас маштабнага мерапрыемства ў залі Movistar Arena. На сустрэчу сабраліся 12 тысяч чалавек, пераважна моладзь, а таксама знакамітасці са свету культуры і спорту, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і прафесійных саюзаў. Падчас нядзельнай сустрэчы акцёр коратка паразмаўляў з папам, аднак прызнаўся, што адчуваў сябе няўпэўнена перад сваім выступленнем. Калі бачыш такую публіку, як тут, такі прыём, які наладзіў папа, гэтыя апладысменты, то пачынаеш думаць, як я зараз гэта зраблю. З іроніяй заўважыў Бандерас, дадаўшы, што быў вельмі крануты гэтым момантам. Акцёр, вядомы па фільмам «Маска Зора» і «Дэсперада», адзначыў, што яму цяжка апісаць сустрэчу з пантыфікам, які проста усміхаўся і глядзеў на яго. Гэта было нешта выключнае. Напэўна, у бліжэйшыя дні я буду зноў і зноў перажываць гэтую сустрэчу ў сваіх успамінах, падкрэсліў ён. Бандерас распавёў моладзі пра сваю радзіму, пра моцную сувязь з касцёльнай супольнасцю, якую складаюць рэлігійныя брацтвы, пра народнае мастацтва на вуліцах сваіх бацькоў. Акцёр згадаў узрушаныя твары людзей, якія бачаць Хрыста падчас працэсій, а таксама важныя сямейныя традыцыі. У літоўскай сталіцы праходзіць 6-й сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які аб'яднаў 6 тысяч вернікаў і стаў адказам на духоўны голад сучаснага чалавека. Галоўнай тэмай сустрэчы стала будаванне горада міласэрнасці. Ва ўрачыстай святой імшы перад віленскай архікатэдрай прынялі ўдзел шматлікія вернікі, пасля чаго па вуліцах горада прайшла еўхарыстычная працэсія. Падчас адкрыцця форуму арцыбіскуп Вільні Гінтарас Грушас падкрэсліў, што еўхарыстыя з'яўляецца самым цэнтрам Божай міласэрнасці. Іерарх адзначыў, што сучасная эпоха сутыкаецца з глыбокім духоўным голадам і адзінотай, нягледзячы на развіццё тэхналогій. Іерарх нагадаў пра незнішчальнасць касцёльных святыняў Вільні, якія перажылі савецкі пераслед і атэізм, ператварыўшыся сёння ў месцы абвяшчэння Евангеля. Паводле яго слоў, сапраўдны горад міласэрнасці будуецца з людзей, пераменных Божай любоўю.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Святый Дух патрэбны нам, бо дае святло веры, якое дазваляе бачыць светы чалавека вачыма Бога. Ён напаўняе мужнасцю, дапамагае распазнаваць пакліканне, будаваць еднасць у касцёле і мужна сведчыць пра Евангелле ў свеце, нагадваў моладзі святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, пахвалёны Езус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка. У эфіры рубрыка «Слова да моладзі» і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас. Штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі, дэзарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таямніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму Духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія

рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзелами. Прымаючы актыўны шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заўважаў таксама, што менавіта Святы Дух стымулюе евангелізацыйную місію касцёла. Ён заклікаў моладзь браць у ёй актыўны ўдзел праз прысутнасць на шляхах свету і абвяшчэння ўсім Божага слова, якое збаўляе. Папа нагадаў, што менавіта Святы Дух робіць магчымым для ўсіх спаўнення старажытнай запаведзі: «Будьце святымі, бо я, Пан Бог ваш, святы». Ён заўважыў, што святасць не прызначана толькі для выключных людзей або для тых, хто хоча застацца чужым для жыцця і культуры сваёй эпохі. Насупраць, святасць – гэта дар і задача, укаранёная ў хросце і канфірмацыі і даручаная ўсім у касцёле ва ўсе часы. Гэта дар і задача як свецкіх, так і манахаў і святароў, як у прыватнай сферы, так і ў грамадскай дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберыце кампетэнтнага чалавека, рэкамендаванага касцёлам, які выслухае вас і будзе суправаджаць на жыццёвым шляху. Духоўны кіраўнік дапаможа вам распазнаць натхненне Святога Духа і прасоўвацца па шляху свабоды. Свабоды, якую трэба заваяваць праз духоўную барацьбу, якой трэба жыць з пастаянствам і вытрываласцю, напісаў ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца візіт папы ў Іспанію, у той жа час анансавана уступная праграма яго вераснёўскага падарожжа ў Францыю. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 10 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У межах свайго апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 наведаў сёння пенітэнцыярны цэнтр каля Барселоны. Пантыфік правёў цёплую сустрэчу са зняволенымі, супрацоўнікамі, капеланамі і валанцёрамі турэмнага душпастырства ў канферэнц-зале ўстановы. Падчас гэтай падзеі гучалі шматлікія спевы, музыка, а таксама кранальныя жыццёвыя сведчанні прысутных. Святы Отец падкрэсліў, што кожны чалавек валодае высокай годнасцю, паколькі быў пажаданы, створаны і любімы Богам сваім пасланнем. Ён заклікаў зняволеных не паддавацца пачуццю непаўнавартаснасці або безнадзейнасці. Жыццёвыя памылкі не вызначаюць сутнасці чалавека, пра што ў сваёй вядомай споведзі пісаў яшчэ святы Аўгустын. Божая ласка здольная цалкам перамяніць будучыню асобы, даючы магчымасць змяніць рашэнні і зрабіць новы выбар. Леў 14 заахвоціў вызваліць месца для пана ў сэрцах і дазволіць міласэрнай любові весці сумленне да надзеі. Быць хрысціянінам, нагадаў папа, азначае не адсутнасць хібаў, а ўменне навяртацца, каяцца, выправляць памылкі, прымірацца і дараваць. Святы Отец сёння апоўдні прыбыў у знакамітую базіліку пры кляштары Маці Божай Мансерат пад суправаджэнне звану. Падчас супольнай малітвы на ружанцы Леў 14 заклікаў даверыць Багародзіцы місію міру і справядлівасці. Падчас прамовы ён падкрэсліў, што ясная воля Хрыста заключаецца ў наказе любіць адно аднаго. Гэта евангельская любоў мае сваю глыбокую крыніцу і вымярэнне ў самім Богу. Пантыфік адзначыў, што збаўца заўсёды паказвае чалавецтву адзіны праўдзівы шлях міласэрнасці, паяднання і лагоднасці. Гэты кірунак пераканаўча выкрывае любое насілле, якое можа неўзаметку хавацца ў паўсядзённых словах ці ўчынках. Чалавеку варта скласці да ног найсвяцейшай панны усе ўнутраныя панцыры, якія робяць сэрцы жорсткімі. Наступнік Пятра заахвоціў людзей цалкам адмовіцца ад прыніжальнай крытыкі, разбуральнага асуджэння і паклёпу. Зямны шар у правай руцэ Багародзіцы з Мансерат павінен нагадваць пра неабходнасць бачыць ва ўсіх навакольных толькі братоў. Вырошчваць такое сапраўднае братэрства, падкрэсліў папа, неабходна ў сем'ях, на працы, у сацыяльных сетках і палітычных дэбатах. Леў 14 наведаў сёння касцёл святога Аўгусціна ў Барселоне, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі дыяцэзіяльных дабрачынных і сацыяльных структур. Пасля кранальных сведчанняў аб дапамозе ахвярам гандлю жанчынамі, асобам з залежнасцямі, Леў 14 падкрэсліў важнасць сумеснага жыцця чалавека дзеля іншых. Спасылаючыся на спорт, пантыфік заўважыў, што талент без умення супрацоўнічаць у камандзе губляе свой сэнс. Самым важным для кожнага маладога пакалення з'яўляецца шчыры і трывалае сяброўства з Езусам. Святы Отец заклікаў паглядзець на Хрыста, які рабіў дабро, прыняў укрыжаванне і ўваскрос. Гэтая перамога над злом паказвае, што Бог ніколі не пакідае сваіх дзяцей у хвіліны выпрабаванняў. Таксама пантыфік нагадаў пра каштоўнасць старэйшага пакалення, якой ні ў якім разе не павінна заставацца ў адзіноце. Разважаючы пра хрысціянскае прабачэнне, наступнік Пятра назваў яго бязмежным шляхам да супакою. Дараваць азначае не дазволіць разбураць ненавісці стаць поўным гаспадаром твайго сэрца. Неад'емная годнасць кожнай асобы, нагадаў Леў 14, паходзіць ад Бога і не залежыць ад багацця ці сацыяльнага статусу. Арцыбіскуп Мадрыда кардынал Хасе Кобакана падвёў вынікі першых дзён візіту святога айца ў Іспанію. У размове з журналістамі іерарх выказаў захапленне вельмі цёплым водгукам з боку вернікаў, моладзі і палітыкаў. На яго думку, краіна зараз знаходзіцца ў вялікім і сур'ёзным пошуку Бога. Кардынал падкрэсліў, што пантыфік стаў сапраўдным маральным аўтарытэтам на еўрапейскай сцэне. Святы Отец заклікаў змяняць структуры для новых выклікаў і рыхтаваць свецкіх вернікаў да большай адказнасці ў касцёле. Маладому пакаленню, якое сумуе па трансцэндэнтнасці, сёння патрабуецца пастаяннае суправаджэнне. Самай цяжкай ранай мінулага суразмоўца назваў выпадкі злоўжыванняў з боку прадстаўнікоў духоўных колаў. Мясцовы епіскапат робіць усё магчымае, каб такія трагедыі ніколі больш не паўтарыліся. Мэтай каталіцкай супольнасці ў Іспаніі застаецца стварэнне новай культуры бяспекі, каб ніводная ахвяра не адчувала сябе выключанай. Сёння позна ўвечары ў Барселоне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё вежы Езуса Хрыста, галоўнага шпіля базілікі Саграда Фамілія. Гэты велічны архітэктурны элемент вышынёй 172,5 метра робіць святыню самым высокім сакральным будынкам у свеце. Урачыстую падзею ўзначаліць папа Леў XIV, што сімвалічна супадзе са стагадовымі ўгодкамі з дня смерці Антонія Гаўдзі. Над праектам з 1978 года працуе японскі скульптар Эцура Сота, які прыбыў сюды маладым выкладчыкам мастацтва. Цяпер лаўрэат Ватыканскай прэміі Рацынгера 2024 года прызнаецца, што праца з каменем прывяла яго да каталіцкай веры. Сёння подпіс майстра з Кіёта стаіць пад больш чым 500 скульптурамі ў гэтай каталонскай святыні. Працэс беатыфікацыі стваральніка храма Антонія Гаўдзі працягваецца, а яго спадчына штогод прыцягвае да 5 мільёнаў пілігрымаў і турыстаў. Японскі наступнік выдатнага каталонскага дойля перакананы, што прыгажосць без духу не можа з'яўляцца сапраўдным мастацтвам. Пытанне пра тое, калі базіліка будзе канчаткова завершана, застаецца адкрытым. Майстар лічыць, што гэты працэс непарыўна звязаны з духоўнай дасканаласцю чалавека. Базіліка мае служыць чалавеку і весці яго да Бога. Дзень, у якім чалавецтва дасягне дасканаласці, будзе днём, калі Саграда Фамілія будзе завершана. Падагульняе ён.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзерсакратар яго святасці Адымя Папы скіраваў ліст удзельнікам ватыканскай сустрэчы, прысвечанай душпастырству пажылых людзей. Кардынал П'етра Паралін адзначыў, што ў сучасным грамадстве старасць уяўляе сабой даволі складаны перыяд. Аднак гэты час мае вельмі вялікае значэнне для дзейнасці касцёла і служэння супольнасці. Павелічэнне сярэдняй працягласці жыцця патрабуе хрысціянскага роздуму над абвяшчэннем бясконцай годнасці кожнага чалавека. Згодна са словамі Льва XIV, узроставая слабасць з'яўляецца часткай таго сапраўднага цуду, якім ёсць асоба. Яна нагадвае пра нашу поўную залежнасць адну ад аднаго і ад Бога. Пажылы ўзрост уяўляе сабой своеасаблівае настаўніцтва, якое вучыць здольнасці любіць. Гэты час становіцца перыядам ласкі, пастаяннай малітвы і пяшчоты. У лісце гучыць спадзяванне на тое, што праца экспертаў падчас ватыканскага форуму дапаможа абудзіць павагу да старэйшага пакалення. Французскі епіскапат апублікаваў уступную праграму будучага апостальскага падарожжа Льва XIV, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Старшыня епіскапату кардынал Жан-Марк Кавелін адзначыў, што пантыфік пахадзіўся наведаць краіну і сядзібу ЮНЕСКА без ваганняў. У пятніцу 25 верасня ў другой палове дня пройдуць урачыстыя нешпары ў саборы Нотр-Дам у Парыжы. Галоўнай вечаровай падзеяй гэтага дня стане вялікая малітоўная сустрэча з каталіцкай моладдзю Францыі. На наступныя дні запланаваны святая імша пад адкрытым небам, а таксама набажэнствы ў Лурдзе і Мецы. Французскія іерархі заклікалі вернікаў скіраваць увагу найперш на глыбокае духоўнае вымярэнне чаканага візіту. Супольнасць павінна добра падрыхтавацца да прыняцця ласкі, якую Бог хоча падарыць мясцоваму касцёлу праз працу Духа Святога. Пры гэтым публікацыя поўнага і канчатковага варыянту праграмы сустрэч застаецца выключным правам апостальскай сталіцы. Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш звярнуўся да вернікаў у сувязі з запланаваным на канец верасня візітам святога айца. Іерарх падкрэсліў, што прыезд наступніка Пятра прынясе мясцовым хрысціянам абнаўленне сіл і моцную надзею. Паводле яго слоў, гэтае падарожжа стане для ўсёй каталіцкай супольнасці Францыі часам глыбокага духоўнага абнаўлення. У парыжскай архідыяцэзіі ўжо некалькі тыдняў трывае актыўная і напружная праца па непасрэднай арганізацыі сустрэчы. Мясцовы пастыр выказаў шчырую ўдзячнасць усім асобам, якія ўжо актыўна далучыліся да гэтай супольнай справы. Вераснёўскі візіт павінен стаць сапраўднай сустрэчай касцёла малітвы, сведчання, дыялогу і асаблівага клопату пра самых слабых людзей. Каб годна прыняць шматлікіх пілігрымаў, парыжскі пастыр папрасіў грамадства аб дапамозе валанцёраў і фінансавай падтрымцы. Галоўным прыярытэтам падрыхтоўкі архіпастыр назваў шчырую супольную малітву за папу і каардынацыйны камітэт. Нагадаем, што гэта будзе ўжо пятая па ліку замежная пілігрымка Льва 14-га.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Эфескі сабор абвясціў найсвяцейшую Панну Марыю Багародзіцай, маці Бога. Чаму гэта важна для разумення сутнасці нашай веры? Пра гэта мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы завяршым цыкл праграм, у рамках якога размаўлялі пра веру, углядаючыся ў прыклад найсвяцейшай Панны Марыі. Нагадаю, што ён быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных італьянскім святаром ксяндзом Фабіа Разіні. Чаму для нашай веры з'яўляецца важным той факт, што Панна Марыя была абвешчана Тэатокас, Багародзіцай? Касцёл, надаючы ёй гэты тытул, хацеў сказаць нам нешта вельмі важнае, што датычыць не толькі Марыі, але пралівае святло таксама на жыццё кожнага хрысціяніна, на Хрыста і на тое, як ён збаўляе нас. Марыя асабіста спазнала ўваход Бога ў сваё жыццё. З яе дапамогай Бог завяршыў справу збаўлення, бо ў целе Марыі ён цалкам з'яднаўся з чалавекам. Гэта вялікае святло для нашага хрысціянскага жыцця. Гэта абвяшчэнне праўды пра чалавека і яго галоўную мэту. Мы не разумеем чалавека да канца, калі не разумеем гэтага яго прызначэння – стаць адно з Панам. Марыя дапамагае нам зразумець гэтае пакліканне. Евангеліст Мацвей, расказваючы пра нараджэнне Езуса, спачатку звяртае ўвагу на сітуацыю, перад якой апынуўся святы Юзаф. Ён апынуўся перад надзвычайнай сітуацыяй, якую рызыкаваў зразумець як цалкам звычайную. Святы Юзаф даведаўся, што яго нявеста цяжарная, і першае тлумачэнне, якое прыйшло яму на розум, было цалкам натуральным, цалкам зямным і чалавечым. Гэта першая спакуса, з якой сустракаемся мы ўсе – глядзець на Божыя справы, як на справы чалавечыя. Абвяшчэнне ж Марыі Багародзіцай бароніць нас ад гэтай спакусы, бачыць усё выключна з чалавечай перспектывы. Чаму гэта небяспечна? Таму што глядзець на Евангелі выключна з зямнога і чалавечага пункту гледжання – гэта значыць ператварыць яго ў нейкі этычны кодэкс – які мы павінны выконваць, прыкладаючы для гэтага ўсе свае намаганні. І нібыта, чым больш паслядоўнымі ў нашых высілках будзем, тым лепшых вынікаў дасягнем. Ператварыць Езуса выключна ў прыклад для наследавання, хоць ён такім і ёсць, але не толькі, гэта вельмі небяспечна. Намагаючыся жыць Евангелем выключна нашымі чалавечымі сіламі, мы ніколі не дасягнем таго, што зрабіў Хрыстус. Калі б было дастаткова толькі нашых сіл, тады не было б патрэбы ў прыйсці Хрыста. Было б дастаткова закону, прадпісанняў, якія трэба выконваць. Але вера – гэта не проста жыццё па прадпісаннях, бо калі б было так, мы б ніколі не выйшлі за рамкі нашых чалавечых здольнасцяў і магчымасцяў. Каб дасягнуць вечнасці, наша чалавечнасць мае патрэбу ў нечым большым, у тым, што не паходзіць ад нас. Хрысціянства нельга разглядаць выключна як людскую справу, якая залежыць ад нашых здольнасцяў. Калі б было так, хрысціянства было б не сустрэчай, а проста адной з філасофій ці этычных кодэксаў. Гэта памылковае разуменне хрысціянства, і сёння яно, на жаль, вельмі часта прапаведуецца. Марыя паказвае нам, што такі погляд памылковы. Яна ніколі не змагла б зачаць Божага сына самастойна, сваімі сіламі. Для гэтага было неабходным умяшанне звыш. Але тут мы таксама рызыкуем прыйсці да іншай крайнасці. Так, мы ніколі не можам здзейсніць па-сапраўднаму хрысціянскую справу самастойна, без Божай ініцыятывы, бо цела не здольнае само па сабе прыносіць Божыя плёны. Такім чынам, у нас можа ўзнікнуць іншая спакуса – думаць, што чалавек не варты нічога, што ўсё залежыць ад ласкі, а гэта стварае пэўнага роду фаталізм і пасіўнасць. Разуменне Марыі як Багародзіцы абараняе нас таксама і ад гэтай крайнасці, бо яна – маці, фізічна, але маці Бога, якой магла стаць толькі дзякуючы дзейнасці звыш. Святы Ірыней Ліёнскі казаў, што цела здольнае даваць Бога. Гэта неправда, што дзейнічае толькі Бог, а мы – выключна пасіўная адрасата яго спраў. Марыя кажа нам, што Божыя справы спаўняюцца дзякуючы сустрэчы паміж Богам і чалавекам. Таму мы пакліканы жыць нашай верай ніяк этычным кодэксам, дзе ўсё залежыць ад нашых высілкаў, і ніяк пасіўным спірытуалізмам, фаталізмам, дзе ад нас не залежыць нічога. Бог цудоўным чынам задумаў нас як стварэнні, якія пакліканы супрацоўнічаць з ім, знаходзіцца ў еднасці з ім. Наша чалавечая прырода, дзякуючы Божай моцы, можа рабіць Божыя справы, здольная настолькі з'яднацца з Хрыстом, што мы можам самі стаць другім Хрыстом. Прыклад гэтага цудоўна даюць мучанікі, якія становяцца часткай Хрыста, другім Хрыстом. І мы бачым гэта, напрыклад, у мучаніцтве святога Стэфана, які перад смерцю прамаўляў тыя самыя словы, якія казаў Езус, паміраючы на крыжы. Калі мы адкрываемся на Бога, ён пачынае дзейнічаць у нас, як гэта адбылося з Марыяй. Бог стварыў нас для гэтай еднасці. Калі мы абвяшчаем Марыю Багародіцай, мы абвяшчаем таксама, што наша чалавечая прырода здольная на гэтую еднасць з небам. Кожны пакліканы стаць аб'ектам Божай ласкі, прасторай, дзе аб'явіцца Божая магутнасць. Усё гэта мы перажываем у сакраментах, дзе наша чалавечая прырода сутыкаецца з дзейнасцю Бога. У хросце мы яднаемся з Найсвятейшай Тройцай. У бішмаванні мы прымаем Святога Духа і атрымліваем намашчэнне на місію, як Хрыстус. У Еўхарыстыі мы ператвараемся ў адно цела з Хрыстом. У сужэнстве мужчына і жанчына цалкам становяцца вобразам Бога. Дзякуючы пасвячэнню, Хрыстус свае справы чыніць праз тых, хто прымае гэты сакрамент. У споведзі Божае прабачэнне прыходзіць да нас з дапамогай іншага чалавека. Бог выбраў нас, каб увесці ў сваё жыццё, каб даць нам сваё жыццё. Таму вера – гэта не суцяшэнне, гэта не духоўны камфорт, але Божы дар – тэалагальная цнота, якая дазваляе нам перастаць абсалютызаваць нашы здольнасці, розум і пачаць жыць па-божаму, па прыкладзе Марыі, і быць каналам для таго, каб Божыя справы працягвалі рабіцца ў свеце.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Працягваецца візіт папы ў Іспанію, у той жа час анансавана ўступная праграма яго вераснёўскага падарожжа ў Францыю. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 10 чэрвеня вас вітае ксёндз Александр Мяльчэня. У межах свайго апостольскага падарожжа ў Іспанію Леў 14 наведаў сёння пенітэнцыярны цэнтр каля Барселоны. Пантэфік правёў цёплую сустрэчу са зняволенымі, супрацоўнікамі, капеланамі і валанцёрамі турэмнага душпастырства ў канферэнц-зале ўстановы. Падчас гэтай падзеі гучалі шматлікія спевы, музыка, а таксама кранальныя жыццёвыя сведчанні прысутных. Святай Отец падкрэсліў, што кожны чалавек валодае высокай годнасцю, паколькі быў пажаданы, створаны і любімы Богам. Сваім пасланнем ён заклікаў зняволеных не паддавацца пачуццю непаўнавартаснасці або безнадзейнасці. Жыццёвыя памылкі не вызначаюць сутнасці чалавека, пра што ў сваёй вядомай споведзі пісаў яшчэ святы Аўгустын. Божая ласка здольная цалкам перамяніць будучыню асобы, даючы магчымасць змяніць рашэнні і зрабіць новы выбар. Леў 14 заахвоціў вызваліць месца для пана ў сэрцах і дазволіць міласэрнай любові весці сумленне да надзеі. Быць хрысціянінам, нагадаў папа, азначае не адсутнасць хібаў, а ўменне навяртацца, каяцца, выпраўляць памылкі, прымірацца і дараваць. Святы Отец сёння апоўдні прыбыў у знакамітую базіліку пры кляштары Маці Божай Мансерат пад суправаджэнні звану. Падчас супольнай малітвы на ружанцы Леў 14 заклікаў даверыць Багародзіцы місію міру і справядлівасці. Падчас прамовы ён падкрэсліў, што ясная воля Хрыста заключаецца ў наказе любіць адно аднаго. Гэта евангельская любоў мае сваю глыбокую крыніцу і вымярэнне ў самім Богу. Пантыфік адзначыў, што збаўца заўсёды паказвае чалавецтву адзіны праўдзівы шлях міласэрнасці, паяднання і лагоднасці. Гэты кірунак пераканаўча выкрывае любое насілле, якое можа неўзаметку хавацца ў паўсядзённых словах ці ўчынках. Чалавеку варта скласці да ног найсвяцейшай панны усе ўнутраныя панцыры, якія робяць сэрцы жорсткімі. Наступнік Пятра заахвоціў людзей цалкам адмовіцца ад прыніжальнай крытыкі, разбуральнага асуджэння і паклёпу. Зямны шар у правай руцэ Багародзіцы з Мансерат павінен нагадваць пра неабходнасць бачыць ва ўсіх навакольных толькі братоў. Вырошчваць такое сапраўднае братэрства, падкрэсліў папа, неабходна ў сем'ях, на працы, у сацыяльных сетках і палітычных дэбатах. Леў 14 наведаў сёння касцёл святога Аўгусціна ў Барселоне, дзе сустрэўся з прадстаўнікамі дыяцэзіяльных дабрачынных і сацыяльных структур. Пасля кранальных сведчанняў аб дапамозе ахвярам гандлю жанчынамі, асобам з залежнасцямі, Леў 14 падкрэсліў важнасць сумеснага жыцця чалавека дзеля іншых. Спасылаючыся на спорт, пантыфік заўважыў, што талент без умення супрацоўнічаць у камандзе губляе свой сэнс. Самым важным для кожнага маладога пакалення з'яўляецца шчырае і трывалае сяброўства з Езусам. Святы Отец заклікаў паглядзець на Хрыста, які рабіў дабро, прыняў укрыжаванне і ўваскрос. Гэтая перамога над злом паказвае, што Бог ніколі не пакідае сваіх дзяцей у хвіліны выпрабаванняў. Таксама пантыфік нагадаў пра каштоўнасць старэйшага пакалення, якой ні ў якім разе не павінна заставацца ў адзіноце. Разважаючы пра хрысціянскае прабачэнне, наступнік Пятра назваў яго бязмежным шляхам да супакою. Дараваць азначае не дазволіць разбураць ненавісці стаць поўным гаспадаром твайго сэрца. Неад'емная годнасць кожнай асобы, нагадаў Леў 14, паходзіць ад Бога і не залежыць ад багацця ці сацыяльнага статусу. Арцыбіскуп Мадрыда кардынал Хасе Коба Кана падвёў вынікі першых дзён візіту святога айца ў Іспанію. У размове з журналістамі іерарх выказаў захапленне вельмі цёплым водгукам з боку вернікаў, моладзі і палітыкаў. На яго думку, краіна зараз знаходзіцца ў вялікім і сур'ёзным пошуку Бога. Кардынал падкрэсліў, што пантыфік стаў сапраўдным маральным аўтарытэтам на еўрапейскай сцэне. Святай Отец заклікаў змяняць структуры для новых выклікаў і рыхтаваць свецкіх вернікаў да большай адказнасці ў касцёле. Маладому пакаленню, якое сумуе па трансцэндэнтнасці, сёння патрабуецца пастаяннае суправаджэнне. Самай цяжкай ранай мінулага суразмоўца назваў выпадкі злоўжыванняў з боку прадстаўнікоў духоўных колаў. Мясцовы епіскапат робіць усё магчымае, каб такія трагедыі ніколі больш не паўтарыліся. Мэтай каталіцкай супольнасці ў Іспаніі застаецца стварэнне новай культуры бяспекі, каб ніводная ахвяра не адчувала сябе выключанай. Сёння позна ўвечары ў Барселоне адбудзецца ўрачыстае адкрыццё вежы Езуса Хрыста, галоўнага шпіля базілікі Саграда Фамілія. Гэты велічны архітэктурны элемент вышынёй 172,5 метра робіць святыню самым высокім сакральным будынкам у свеце. Урачыстую падзею ўзначаліць папа Леў XIV, што сімвалічна супадзе са стагадовымі ўгодкамі з дня смерці Антонія Гаўдзі. Над праектам з 1978 года працуе японскі скульптар Эцура Сота, які прыбыў сюды маладым выкладчыкам мастацтва. Цяпер лаўрэат Ватыканскай прэміі Рацынгера 2024 года прызнаецца, што праца з каменем прывяла яго да каталіцкай веры. Сёння подпіс майстра з Кіёта стаіць пад больш чым 500 скульптурамі ў гэтай каталонскай святыні. Працэс беатыфікацыі стваральніка храма Антонія Гаўдзі працягваецца, а яго спадчына штогод прыцягвае да 5 мільёнаў пілігрымаў і турыстаў. Японскі наступнік выдатнага каталонскага дойліда перакананы, што прыгажосць без духу не можа з'яўляцца сапраўдным мастацтвам. Пытанне пра тое, калі базіліка будзе канчаткова завершана, застаецца адкрытым. Майстар лічыць, што гэты працэс непарыўна звязаны з духоўнай дасканаласцю чалавека. Базіліка мае служыць чалавеку і весці яго да Бога. Дзень, у якім чалавецтва дасягне дасканаласці, будзе днём, калі Саграда Фамілія будзе завершана. Падагульняе ён.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Дзерсакратар яго святасці Адымя Папы скіраваў ліст удзельнікам ватыканскай сустрэчы, прысвечанай душпастырству пажылых людзей. Кардынал П'етра Паралін адзначыў, што ў сучасным грамадстве старасць уяўляе сабой даволі складаны перыяд. Аднак гэты час мае вельмі вялікае значэнне для дзейнасці касцёла і служэння супольнасці. Павелічэнне сярэдняй працягласці жыцця патрабуе хрысціянскага роздуму над абвяшчэннем бясконцай годнасці кожнага чалавека. Згодна са словамі Льва XIV, узроставая слабасць з'яўляецца часткай таго сапраўднага цуду, якім ёсць асоба. Яна нагадвае пра нашу поўную залежнасць адну ад аднаго і ад Бога. Пажылы ўзрост уяўляе сабой своеасаблівае настаўніцтва, якое вучыць здольнасці любіць. Гэты час становіцца перыядам ласкі, пастаяннай малітвы і пяшчоты. У лісце гучыць спадзяванне на тое, што праца экспертаў падчас Ватыканскага форуму дапаможа абудзіць павагу да старэйшага пакалення. Французскі епіскапат апублікаваў уступную праграму будучага апостальскага падарожжа Льва XIV, якое пройдзе з 25 па 28 верасня. Старшыня епіскапату кардынал Жан-Марк Кавелін адзначыў, што пантыфік пахадзіўся наведаць краіну і сядзібу ЮНЕСКА без ваганняў. У пятніцу 25 верасня ў другой палове дня пройдуць урачыстыя нешпары ў саборы Нотр-Дам у Парыжы. Галоўнай вечаровай падзеяй гэтага дня стане вялікая малітоўная сустрэча з каталіцкай моладдзю Францыі. На наступныя дні запланавана святая імша пад адкрытым небам, а таксама набажэнствы ў Лурдзе і Мецы. Французскія іерархі заклікалі вернікаў скіраваць увагу найперш на глыбокае духоўнае вымярэнне чаканага візіту. Супольнасць павінна добра падрыхтавацца да прыняцця ласкі, якую Бог хоча падарыць мясцоваму касцёлу праз працу Духа Святога. Пры гэтым публікацыя поўнага і канчатковага варыянту праграмы сустрэч застаецца выключным правам апостальскай сталіцы. Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш звярнуўся да вернікаў у сувязі з запланаваным на канец верасня візітам святога айца. Іерарх падкрэсліў, што прыезд наступніка Пятра прынясе мясцовым хрысціянам абнаўленне сіл і моцную надзею. Паводле яго слоў, гэтая падарожжа стане для ўсёй каталіцкай супольнасці Францыі часам глыбокага духоўнага абнаўлення. У парыжскай архідыяцэзі ўжо некалькі тыдняў трывае актыўная і напружаная праца па непасрэднай арганізацыі сустрэчы. Мясцовы пастыр выказаў шчырую ўдзячнасць усім асобам, якія ўжо актыўна далучыліся да гэтай супольнай справы. Вераснёўскі візіт павінен стаць сапраўднай сустрэчай касцёла малітвы, сведчання, дыялогу і асаблівага клопату пра самых слабых людзей. Каб годна прыняць шматлікіх пілігрымаў, парыжскі пастыр папрасіў грамадства аб дапамозе валанцёраў і фінансавай падтрымцы. Галоўным прыярытэтам падрыхтоўкі архіпастыр назваў шчырую супольную малітву за папу і каардынацыйны камітэт. Нагадаем, што гэта будзе ўжо пятая па ліку замежная пілігрымка Льва 14.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Эфескі сабор абвясціў найсвяцейшую Панну Марыю Багародзіцай, маці Бога. Чаму гэта важна для разумення сутнасці нашай веры? Пра гэта мы пагаворым сёння. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы завяршым цыкл праграм, у рамках якога размаўлялі пра веру, углядаючыся ў прыклад найсвяцейшай Панны Марыі. Нагадаю, што ён быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных італьянскім святаром ксяндзом Фабіа Разіні. Чаму для нашай веры з'яўляецца важным той факт, што Панна Марыя была абвешчана Тэатокас, Багародзіцай? Касцёл, надаючы ёй гэты тытул, хацеў сказаць нам нешта вельмі важнае, што датычыць не толькі Марыі, але пралівае святло таксама на жыццё кожнага хрысціяніна, на Хрыста і на тое, як ён збаўляе нас. Марыя асабіста спазнала ўваход Бога ў сваё жыццё. З яе дапамогай Бог завяршыў справу збаўлення, бо ў целе Марыі ён цалкам з'яднаўся з чалавекам. Гэта вялікае святло для нашага хрысціянскага жыцця, гэта абвяшчэнне праўды пра чалавека і яго галоўную мэту. Мы не разумеем чалавека да канца, калі не разумеем гэтага яго прызначэння – стаць адно з Панам. Марыя дапамагае нам зразумець гэтае пакліканне. Евангеліст Мацвей, расказваючы пра нараджэнне Езуса, спачатку звяртае ўвагу на сітуацыю, перад якой апынуўся святы Юзаф. Ён апынуўся перад надзвычайнай сітуацыяй, якую рызыкаваў зразумець як цалкам звычайную. Святы Юзаф даведаўся, што яго нявеста цяжарная, і першае тлумачэнне, якое прыйшло яму на розум, было цалкам натуральным, цалкам зямным і чалавечым. Гэта першая спакуса, з якой сустракаемся мы ўсе – глядзець на Божыя справы, як на справы чалавечыя. Абвяшчэнне ж Марыі Багародзіцай бароніць нас ад гэтай спакусы, бачыць усё выключна з чалавечай перспектывы. Чаму гэта небяспечна? Таму што глядзець на Евангелі выключна з зямнога і чалавечага пункту гледжання – гэта значыць ператварыць яго ў нейкі этычны кодэкс – які мы павінны выконваць, прыкладаючы для гэтага ўсе свае намаганні. І нібыта, чым больш паслядоўнымі ў нашых высілках будзем, тым лепшых вынікаў дасягнем. Ператварыць Езуса выключна ў прыклад для наследавання, хоць ён такім і ёсць, але не толькі, гэта вельмі небяспечна. Намагаючыся жыць Евангелем выключна нашымі чалавечымі сіламі, мы ніколі не дасягнем таго, што зрабіў Хрыстус. Калі б было дастаткова толькі нашых сіл, тады не было б патрэбы ў прыйсці Хрыста. Было б дастаткова закону, прадпісанняў, якія трэба выконваць. Але вера – гэта не проста жыццё па прадпісаннях, бо калі б было так, мы б ніколі не выйшлі за рамкі нашых чалавечых здольнасцяў і магчымасцяў. Каб дасягнуць вечнасці, наша чалавечнасць мае патрэбу ў нечым большым, у тым, што не паходзіць ад нас. Хрысціянства нельга разглядаць выключна як людскую справу, якая залежыць ад нашых здольнасцяў. Калі б было так, хрысціянства было б не сустрэчай, а проста адной з філасофій ці этычных кодэксаў. Гэта памылковае разуменне хрысціянства, і сёння яно, на жаль, вельмі часта прапаведуецца. Марыя паказвае нам, што такі погляд памылковы. Яна ніколі не змагла б зачаць Божага сына самастойна, сваімі сіламі. Для гэтага было неабходным умяшанне звыш. Але тут мы таксама рызыкуем прыйсці да іншай крайнасці. Так, мы ніколі не можам здзейсніць па-сапраўднаму хрысціянскую справу самастойна, без Божай ініцыятывы, бо цела не здольнае само па сабе прыносіць Божыя плёны. Такім чынам, у нас можа ўзнікнуць іншая спакуса – думаць, што чалавек не варты нічога, што ўсё залежыць ад ласкі, а гэта стварае пэўнага роду фаталізм і пасіўнасць. Разуменне Марыі як Багародзіцы абараняе нас таксама і ад гэтай крайнасці, бо яна – маці, фізічна, але маці Бога, якой магла стаць толькі дзякуючы дзейнасці звыш. Святы Ірыней Ліёнскі казаў, што цела здольнае даваць Бога. Гэта неправда, што дзейнічае толькі Бог, а мы выключна пасіўныя адрасаты яго спраў. Марыя кажа нам, што Божыя справы спаўняюцца дзякуючы сустрэчы паміж Богам і чалавекам. Таму мы пакліканы жыць нашай верай не як этычным кодэксам, дзе ўсё залежыць ад нашых высілкаў, і не як пасіўным спірытуалізмам, фаталізмам, дзе ад нас не залежыць нічога. Бог цудоўным чынам задумаў нас як стварэнні, якія пакліканы супрацоўнічаць з ім, знаходзіцца ў еднасці з ім. Наша чалавечая прырода, дзякуючы Божай моцы, можа рабіць Божыя справы, здольная настолькі з'яднацца з Хрыстом, што мы можам самі стаць другім Хрыстом. Прыклад гэтага цудоўна даюць мучанікі, якія становяцца часткай Хрыста, другім Хрыстом. І мы бачым гэта, напрыклад, у мучаніцтве святога Стэфана, які перад смерцю прамаўляў тыя самыя словы, якія казаў Езус, паміраючы на крыжы. Калі мы адкрываемся на Бога, ён пачынае дзейнічаць у нас, як гэта адбылося з Марыяй. Бог стварыў нас для гэтай еднасці. Калі мы абвяшчаем Марыю Багародіцай, мы абвяшчаем таксама, што наша чалавечая прырода здольная на гэтую еднасць з небам. Кожны пакліканы стаць аб'ектам Божай ласкі, прасторай, дзе аб'явіцца Божая магутнасць. Усё гэта мы перажываем у сакраментах, дзе наша чалавечая прырода сутыкаецца з дзейнасцю Бога. У хросце мы яднаемся з Найсвятейшай Тройцай. У бішмаванні мы прымаем Святога Духа і атрымліваем намашчэнне на місію, як Хрыстус. У Эўхарыстыі мы ператвараемся ў адно цела з Хрыстом. У сужэнстве мужчына і жанчына цалкам становяцца вобразам Бога. Дзякуючы пасвячэнню, Хрыстус свае справы чыніць праз тых, хто прымае гэты сакрамент. У споведзі Божае прабачэнне прыходзіць да нас з дапамогай іншага чалавека. Бог выбраў нас, каб увесці ў сваё жыццё, каб даць нам сваё жыццё. Таму вера – гэта не суцяшэнне, гэта не духоўны камфорт, але Божы дар – тэалагальная цнота, якая дазваляе нам перастаць абсалютызаваць нашы здольнасці, розум і пачаць жыць па-божаму, па прыкладзе Марыі, і быць каналам для таго, каб Божыя справы працягвалі рабіцца ў свеце.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!